Aizkeret zik orba aritov, maireru donin, merzarderu mech gartanan amenakaktzer isadagnera, amenacharm eskatzumnera. Maira arachin serene, arachin agotka, arachin luisa mergiankin mech. Anor tzerkeren gizkasiduna, anor tzainov gajagagimer hokin. Aizor, sirov u irakhtakidutiamp, guzen jonaril polor mairerun archev, anons ansamman sirun, zo gutian una virumin hamar. Hima bidiner gehatzenen kai metz panaz derz baruise bagi mairin navirvats, huzic panaz derzutiunere mega, siro harkanki yev irakhtakidutian joskerobli. Hayreni mairigim baru irsebak. Mair im, tu yerpek chasatzir, te vorkan zaner ergian kekez hamar. Tu lure ir danum, saveret polor, inchves hogene danum, zemerva sarnutiuna. Kotzerkere jakadze in ashkadankitz, paiz inz hamar, terank ashkari amenakankush zerkerenein. Iar pies îngânumei, tu eir părțățănum. Iar pies lațumei, tu eir lur ardasăvum ințhed. Co acicărum ies aracina încam, de sa parutiună. Iev co sărdum sovoreții, ince seră. Hima, ierp anțelen dariner, ies aveli horem hascanum, vor mărtugianchia menameț rașcă, mair unenalne. Yeviete asharum ga serputyun abatamor hokinne ansahman nero uhaver siroh.